0: جوړ په خیر زه شاسیه حیایم تاسو د بی بی سی خبرو نظر خبرونه اوري په بدخشان کې د کوکنارو د کښت نړول پر سر د خلکو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتې اوسوي په دې کې ملک شوبله هم واوخته نو ستاسو په نظر څو سي چې خلک له دې کاره لاس واخلي او خبره ملک شوبله ته ونرسي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري لپاره لسکونو زرو لارویو یا ټیلری موټر نه کار اخیستل کېده اوس مهال کڼ شمیر چلوونکي څښتنان او کلینران وایي چې بیروزګار دي او له سختې بېوزلۍ سره دوی مخامخ دي که چیرې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او یا هم په پاکستان کې کډوال وي او اوس افغانستان ته راغلي نو د خپل ژوند په تړاو د خپل ستونزو په تړاو موږ ته ووایي خبرونې ته زنګ وهئ پر نورو موضوعاتو هم خبرې کولی سئ
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میره 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميره يا پیغام را ته پری خو دلای شي
0: خبرونه ته حتمان زنګ وهي ستاسو لګښت نه راځي ځکه چې برته موږ زنګ درته وهو کمیرمن زما غاوري له تاسو نه هم زه هیله لرم چې خبرونه ته زنګ وهي خپل نظرونه ماتوي په قندهار کې له نصرت اغا نه اورو ښاغلی نصرت سلامونه
2: وعليكم السلام شه په خیر شه ده
0: کوربدان تاسو خيسته مهرباني په کوم موضوع خبرې کوي
2: ډیر مننه پردا د بدخشان کې را د مړی کې پردا ورته وو
0: وو وو مهرباني
2: مننه ته د طالبان به چې نه کې خبر وسره کې د دې د لارې حال کې دا په دې نه حال کې چې به مړی پښ کې اټکام پر کې وژني
0: اخو د سدا نه خطا سوي دا نو گزارونه یا د غشخړې چکیږي د خپل یو طرف نه نه د خپل دواړو طرف نه او بلکې تاسو د ویلو خبره کوي خو د طالبان حکومت وایي چې دا 15 کال اعلان کړی دي چې د کوکنارو کښت منع دی او څوک اجازه نه لري چې کوکنار وکړي کنه
2: وو به چې ونه کړی خو اعلان ورته دی نو دوی هم خبر نه پوي جباره کوي بس کړي فرض دی چې کړي دوی هم کړی چې بل موږ تیم دا کړی خلک دی ویلي باندې کړي درې میاشتې کړي کړي دې ته غاره لکه
0: دا به بیا وکړي تاسو مخکې د خبرو یادونه مکرله چې د طالبانو حکومت باید ورسره خبري وکړي نو په څه ډول خبري وکړي چې دا

0: کاتی ونیسی آیا فکر کوي چې خلک به واقعا د دوی خبرو ته بیا غوږ ونیسی؟
1: ولنه ورته نشي چې مرستې ورسره خلک کنه دي د خورل شنل چې وي خو ما شام د خلک نتیانه بره مجبور دي دا تاریخ شان وکړي نو
0: خو تریاک خو توان لري کنه صحت ته توان لري غیر قانوني کار دی یو جرم دی نو یعنی د طالبان حکومت خو دا ټینګار کوي چې خلک باید بدیلی لاري پیدا کړي کنه
1: و دغه توان لري صحت ته توان لري خو توان لري منګر خلک مجبور دي کړی هغه بیا پر دې نه دي تاسو مشه توان کیږي دا کوي
0: البته په قندار کې وضعیت څنګه دی
1: بارا دلتم کری خلک کری تاریخ بارا نو د طالبان راځي ورته بیا ورماځي د بل کال بیا وکړي
0: خا بل کال ته بیا برته کری خا کور ودان چې خبرونه ته موزنګ وه په غزنی کې له محب الله ناورو خغلې محب الله سلامونه استاسو نظر څه دی
2: شهزي خور جوړي بخير خیرت ته قرار ده اند ولا مرګري خدي تاسفیه
0: کور ودان اندی بلان ملګری خدي تاسخه استي نظر مو څه دی
2: نظر هم د یو د مکتبو په خاطر د داش د مکتبو نشته کتابونه د مثلا په نشته نصاب او مثلا په دینم سی د لسم سی دوه درې کتابونه دوه درې کتاب شي د دوه درې کتاب به دای چی شي د هغه په معنا واست یی د شاګرد به چی شي د کدی چې انسان جن اخلي مثلا د ټولو کتابو جن اخلي دا باید د استادان یا د معرفت پر دا لي کوشش وکاو سره چې دا کتابونه مکتبونه دا مکتبو ته کتابونه ورکه او دا کتابونه مثلا خلګي ورته اخلي د غمر اقتصادي خچانسته چې مثلا دا کتابونه دینم سم کتابونه یاد لسم سم بیا دی ولسم سم دا باید حکومت معرفت باید دا کوشش سره وکړي چې دا کتابونه ورکه دا هغه ماشلین وته
0: ښه تاسو لوکوم ولسوالۍ تاسو زنګ وهلای دا او مثلا ښه تاسو لوکوم چې نه وبخې
2: دې ځکه له سوالینه
0: ښه نو څنګه چې تاسو ویل چې په مکتبونه کې باید کتابونه د حکومت مسولیت ده آیا دا کتابونه په بازارونو کې بیا خرڅیږي او دیو کتاب بیا څومره ده
2: هغه دا کتابونه دي چې مثلا دا کتابونه دي چې مثلا د نور خو پانی رنگي دي دا ساده پانی دي دا د مثلا په هغه کې خرڅیږي په بازار کې خرڅیږي هغه دا چې لکه مثلا جالي او دا اصلي کتابونه دي اصلي دي جالي خو نه باید پک یو بل د شپخانو په واره کې مې درته ویل چې مثلا په شپخانه کې اوس نن چاره ته چې ازي روختم ته زوړ لم ما چې پرشي د مهنات کړي مثلا افغاني به شخلي شي مثلا پیس شل افغاني دی باید په دې دولتي شپخانو کې پیس نه نه شي پیس یار ورته یار مشکل نه سړی او زه روختم ته چیشته دي چې مشکل نه مثلا ملګری دولتي شپخانه ته سړی چیشته دي خو دا دې لپاره دي چې مشکل دی دولتي شپخانه
0: خو د شخصي روختونو په پرتله خو په دولتي شپخانو کې فیسونه به کم یې کنه
2: خو مثال مثلا خو بشل افغاني عیار شل افغاني شروع شو وس مثلا سیمینات کوم تلویزیون سیمینات کوم شل افغاني د شغواړي چې مثلا نور بل سیمینات کوم 500 افغاني یو نیم شل افغاني شل افغاني د شغل دا باید په دولتي شپخانه کې نه وي باید علم د عوامو سره لا د حکومت مرسته وکړي مثلا ما په خپل مریضان کې نیک تور او سوداي دواې ورکړې اعصاب وشي هغه په تکلیف کړ هغه دوامې ورپلې خو له نونه دوام په وخه مې نه دغه ډاکټرانو او د ماري په باید لي کوشش وکړي چې دغه د داخل کو غم وخه
0: په دې هله چې مسولین او استاد هغه غبرېدلې وي یا ایواوري کور ودان په هلمند کې له قدرت الله ناورو خغلې قدرت الله سلامونه
3: وعلیکم سلام هيا خو محترم شه
0: ایره کور ودان تاسو خي استي مهرباني نظر مو تسدي
3: مننه هيا خو زما د انجور مكتبونو په برابر تاسو سره خبر نظر شي کوم
0: وو مهرباني
3: مننه هيا خو د دغه غوښتنه د باندې شتابه شیخ صاحب څخه دغه غوښتنه کوم چې ډیره د انجور مكتبونو لري د انجور مكتبونو چې د ډیر مهم دي مثال لازم دي کې پرځینا قابلیا او نرسان لري کوم دي مثال ګره ډاکټران دې شجنا به چې تاسو موږ دا شجنا نه جوړې مریضان کې موږ نارینه وو ډاکټران دې مثال بوزو چې د جوړو د شذو قضیه مثال دا نه فانې له دې کې کوي مثال دا ناران د شذو په دایو کې هغه خور
0: خاله قدرت لا دا مثلا په هر کلی کې یو قومي مشريه او قومي مشاني بیا دغه سي په ولسوالۍ کې نو ولې کله نه کله د سندې سوي چې دوی ټول دغه مشان

0: سره راټول سي ولسوال سره خبري وي کې ولسوالۍ نه خبره مرکز ته وي سي یا جرګه وي کې پم دغه تړاو باندې یعنی دغه کارونه بیا ولې نه کیږي
1: مننه حیا خو دا د شان د سرتین او خلک د اتفاق من سره اتفاق نه کې دی اتفاق درلوده د افغانستان خلک دا غش په دې سره اتفاق نه لري چې د اتفاق درلوده له اوس په افغانستان جوړم به نور نه لري کړی کاری کولای خو دې داسې انسان جرګه و دغه نه دره بولل کې انسان دی دا خبر سره یو ځای چې انسان لوسوالي یا مرکز دی او مشه وایي
0: کور ودان په دې له چې مسولین ستاسو دغه غږ واوري په خوست کې له مینې جانې نه اورو سلامونه مینې جانې ښه راغلې
2: وعلیکم سلام شازې خورې څنګه یې شي جوړې سلامونه تاسو ته د بی بی سی ټول اوریدونکو
0: ته وعلیکم السلام مینې جانې کور بدن مهرباني دراتوې چې نن په کوم موضوع خبرې کوي
2: ولا شازي خوري بیا هم همدغه د بیکاری موضوع د بیکاری په اړه مې غوښتل یو وړوکی نظر درکمه شازي خوري دلته واقعا خلک زیات بیکاره دي بيخي بیکاری زیاته شوی ده بيخي فقر او بيخي غريبي زیاته شوی ده ته وایې ما چې کورتي شپارو سړی شوبه ته وجود په اندام باندې جوړي صحتمندي خو بیا هم په کورو چې بیکار ټول ورځ پراته وي بیکار ورځ
0: مخکې به مثلا آیا دغه خپل خپلوانو کې د چلیدل مخکې دوی خپل وظیفې درلودې کارونه درلودل چې اوس په کار سوي
2: مخکې تقریبا 80% خلک وظیفې درلودې رسمي کارونه یې لرل مصروفیتونه یې لرل اوس یو څه چې وایي ملسته خلک هم نه دي مصروفه نه کاروبار لري نه مصروفیت لري ټول په کورو باندې ناستي مازلې حکومت نه لري جمع اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې د خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي کار زمينه ورته برابره کړي دلته داس خلک چې تقریبا 500 نه ویلي دي یعنی ماسټري یا خېستي دي دکتوراوي یا خېستي دي خو بیا هم دي کورو باندې بیکاره پراته دي
0: او دا کسانو چې مثلا زده کړې کړې دي هغه څوک چې نالوستي دي خو حکومت بیا یو دلیل دا راوړي چې په ځینو برخو کې دوی کار نسی کولای ځکه نالوستي دي خو هغه کسان چې زده کړې کړې دي د خپل خپلوانو کې تا کله ورته پوښتنه نه ده کړې چې چیرې دندې پسې ګرځېدلي یا دفترونه یا وزارتخانه یا کارځایونه څه ورته وایي دندې نسته څه خبره ده
2: اول خوش از یه خوری سید امور پا خپل لیده لیده دست یه خبر دست کل دا تیر جمهوریت کارمندان یا خلق دست وردی دی طالبان و دفترون و تا مراجعه کبی اول پشتان دیده او نکهی سی آیا تا پتیر حکمت که وزیپا یا دند درلو ده کدی ندرلو ده کله چې دغه جواب وي سي اما په رکمت یو ځی پالر علي امي دند درلو ده بیا دوی داسې په نسترګا یا په نو جواب ورکړي چې هغه به خي سړی تم ورنه پرې سي په دوی داسې ونه کې اوس اخر د خلکو سعید په تیر رکمت کې کار کړی دی یو ځی تر سره کړی دی دا خو ګناهکار نه سي عمرې بدې کورو باندې بیکاره تیرې یا بیکاره ناشي دوی ته دی کار فرصت پیدا کی اخر خلک مجبوري دي خلک به خي پر ستونه راغلي دي دلته خصوصا د ایتانه پولیس والی تی باور وکړ دومره خلک بیکاره دي حتا دیو کور پنځه شپږ ځوانان دی بیکار په کور کې ناشې چې وکړي داخله
0: فقر او بې وزلي باندې خېډيري یا
2: فقر څه ده تاسو باندې ډېر سوال ده دا موږ په خپل ساحه کې موږ په کلی کې څه وګوري اکثره ځوانان د مرونو تلاش لري کوي ځانونه وژني یا خپل ځان نه منځوري یا بل نه منځوري خو دا ټول دي فقر دی د وزلي له لاسه کیږي
0: کور ودان مینه جانې ډېر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه په دې هله چې مسولین دغه اساسو ټکو ته پام وکړي او ځانونو ته د کار زمينه الته برابر سي کور ودان په هلمند کې له اختر محمد ناورو ښاغلی اختر محمد سلامونه
3: وعليكم السلام درجات مننه زما طرف سلامونه امدارنګ د بشره د ټولو کډر مون اوردل خوړی چې هم په خیر
0: وعليكم السلام مننه کور ودان نظر مو څه دی
3: درجات مننه زبم دغه د جنې تورات په کوم کې انشته و د کوکنار په سر باندې بلدم خبر ورکړ و
0: مهرباني
3: مننه کوم دا خبره د دغه کوکنار ته د تقریبا انتر څنګه کلونډر ته خبر افغانستان کې بندي خو په لومړی کلونډر کې دغه یو مخ به خبره څه پر تل رسیدله تر هغه وروسته چې کله په پاکستان او ایران کې د کوکنارو کارتون شروع شول د افغانستان څخه د بزګران یا خلکو ته وصله څنګه کول نو بیا په افغانستان کې د نن نه خو څه زیاده پښتنه پیدا شول یا دا چې نظر ته پیدا شول تاسو نو دلته مزم په درته کوو

0: بيان دي نخلق ودا كات رشا كره دي وخرتي يخو فتن بجبر في القانون كي دار سجده وجه كده باب اثار سنه كي مثلا في من كي نور بارا و نمرود بدا تكره ولا سنه كي دار اخر رمى
1: ها
0: بس بس يو بدل بارا بدل لما سجده بدل كشف كره ان شاء الله دي دار كات مخ دي دار خي و بكنار بدل كده بل كشف كده بل كم كاتا مر سكينا کله چې دا مخول پښتنه کوي چې تاسو ولې د یو کار کوي هغه په نور یو ځوان کې مثلا سپا پاکستان کې په داخله کې زړه ورځي تل نه شو کوي چې څنګه روان دي ایران کې هم داسې دی ایران څخه به سینې
1: نو د نور هیوادونو مثال دا خو یعنی ات منطقنا لري چې په بل هیواد کې یو کار کیږي په دغه هیواد کې باید وسی د بل هیواد چې یو کار کیږي غیر قانوني کار کیږي نو حکومت مسؤلیت لري او حکومت به هغه مسله یو نه یو رقم سره کنټرول کړي خبره چې د افغانستان ته یا تاسو په افغانستان کې ځوان کوي نو تاسو باید د طالبان د حکومت د قوانینو لاندې کنه هغه ټول مراد کی حکومت وایي چې دا غیر قانوني کار دی می کوي نو خلک خو باید تابع اوسي کنه ځکه قانون وایي
0: خبر دې چې دې دلته دا د تیر رسولونو په دغه باندې هغه د بل په بل کس باندې پوری نه بل هغه دې ته بدل نه ورکول څه وي چې دې دا که شو بدل ورکار بلار کس دې هغه غسر کم ګټه نه ورته کې دا تاسو په اکنات و هغه غره چې کارونه مکمل تا پلا دې بل دا یو حرکتونه چې د نورو د غوښې دې مثلا د پاکستان څخه
1: هلمند کې مثلا د نشي توکو کاروبار یا د کوکنارو کښت تاسو خپلته اوسیدونکو استه تاسو څومره ورنه خبرې الته اوس روان ده ختم سوی یا ځینې جوړونه کې
0: د په خاطر پرته ما تقریبا اته د ختم سوی د خپل څه د لام په ځینو یلو د نه لاندې کې پټ پټ کاروبار روان دي کومه کوشش کوي چې باندې کې خلک هم ټول خلک داسې فکر کوي بس دا هم خلک دې کار ته نه وایي چې پاکستان او پرمختګ کوي چې هغه روان دي نو موږ مجبور یو بل څه کار
1: وکړو
0: یو یو کس خو څه نه وایي چې موږ بدل بل څه امکان نه لري بل کار ته
1: کور ودان مننه کورودان په دې لاره چې حکومت هم دغه مسلې ته پام وکړي دا چې بزګر وایي چې د کوکنارو د کښت پر ځای دوی تبدیل لار نه ستا او یا هم دوی مرسته غواړي په کابل کې له محب الله نه اورو ښاغلی محب الله سلامونه استاسو نظر څه دی ښاغلی محب الله په کابل کې تاسو دماغه کاوري
2: بلې اورم شایع
1: ستړي مسې خبرونه ته مهرباني دراتوي چې نظر مو څه دی
2: نظر مو دے کابل دے کرایہ پاڑا دا
1: شاہ جا خود شاہ وہ کرایو سما سالا دا
2: کرایہ کابل کی دیر جگہ سوی دیا و خلق وقت وان نلری دی کرایہ پری کی مخ کے دری اتا تا تو دری زر سلور زر و اس لزر ہوئی تا خطلی دی ما شروع کو ندا گفتن دا سی تفوس کی دی فختن ہو
1: خطا سی سمرا وقت کی کابل کے زوان کوئی اوستاس دو کور کرایہ سمرا دا او دا کور
2: کور
1: ودان مننه په دې لږ مسولین ستاسو غږ هم واوري په اورزګان کې د ډاکټر نجیب الله ناورو ښاغلی نجیب الله سلامونه
3: وعلیکم السلام
1: تاسخی استیل رادیو نه لیک څلری سي ځکه بیا غاګې نه کاس کی
3: لیدی
1: ډاکټر صاحب مهرباني نظر مو څه دی
3: نظر می د تاریخو په اړه کې و چې په بدخشان کې نن دغه سوې و جنگ سوې د رادیو د لارې خبر شوې او بعد پاج کسان ویل چې ستاسو د راډیو د لارې مخکې مېلم چې ول بدل نه دی ورکول شوی افغانستان ته د بزګرانو ته دا په سولې کې اچاک ستاسو د مطمئنه چې بدل ورکول شوی دی ځکه چې موږ سره کار جوړ شوی دی په بدل کې د کاریګری او موږ ته نو خدمتونه شوی دی موږ متعدد درو تداوی کیږي تقریبا په سولې کې اچا د خزم مطمئنه چې بدل مشترک ورسوي کومه صبر کړو
1: ها نو ځینې بازګران دا وایي چې مخکې دا د کوکنارو په کښ کې ګټه کوله په غنمو یا پلوپیا یا په بلڅ کې وایي دا ګټه نه کوي

0: دوی دا خبره هم کوي چې ګټ نه کوي او پیسې نه وي، نو دوی په خبره دوی ځکه کوکنار کوي.
1: نو یواز خو ګټ خو په کوکنار کې نشته، ګټ خو په غنم کې هم ګټ شته.
0: ډاکټر صاحب ستاسو غږ پریس. د ډاکټر صاحب ټینګار دا و چې په دې لارې ستا او یوازې په کوکنار کې ګټ نشته، بسګر کولای شي نور څه وکړي او بیا یې ګټه وګوري. په کابل کې له انجینر عبدالواحد عزیزی ناوروف. ښاغلی عزیزی سلامونه، ستاسو نظر څه دی؟
2: وعلیکم السلام شاذیا، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم.
0: مننه کوربدان، نظر مو څه دی؟
2: زما نظر خو په دوه مواردو خبرې کومه، یو د بدخشان د کوکنارو په اعتبار باندې، بل د معارف په اعتبار باندې. د مکتبونو په خاطر د دولتي مکتبونو کې په کابل کې خصوصا ډېر زیات مشکلات دي شاذیا خورې. د کتابونو په لحاظ باندې کتابونه نشته، استادان کم دي. بل اساسي مشکل دا ده پکې که استادان هم وي، اگر خپل دند صحیح سره نه رسي په دولتي مکاتبو کې، نو استادان چې راځي هغه پلان نه لري، یا الته په چوکۍ باندې ناست وي، یا یو شاګرد جګوي چې تاسو لمخې وایي وخت پوره شي بیرته وځي. نو د مسلینو هیله ده چې دغه توجه وکړي. د ورځې تقریبا 2 ساعته 3 ساعته هغه خالي وي په مکاتبو کې، دوه مضمونه یعنی درې مضمونه نه تدریس کیږي.
0: ښه، تاسو ستاسو ماشومان به ښوونځیو ته ځي؟ ماشومان مو څه وایي؟ همدا خبرې کوي چې دوی په ښوونځیو کې درسونه سم نه دي.
2: و زما خپل دوه زمن په دلته مکتب کې دي په کابل کې، نو پاتم سنف کې دي. همدغه شکایت د یو رزلاړ ملیسې ته، مدیر ته، سرمالین صاحب ته، ټولو ته مې وټویلې چې وروره دغه غته توجه وکړي. خیر دا اوله ده، استادان تبدیلیږي او را تبدیلیږي، دا د واغه ده. تر اوسه پورې مشکل نه دي حل شوی. هماغه چې د ورځې 2 ساعته 1 ساعت 3 ساعته خالي وي او استادان نه ورځي، داس نه ورکي. بعضې استادان چې ورسي پلان نه لري، هلته ناست وي زده کوونکي چې گئی تی وایي زه تیما سی وزي په دا رقم ته خو دا کار مخته نه ځي.
0: کله مو دې ته فکر نه دا کړی چې ته په هنه وزارت ته ورسي او دا خبره وغوي ته وایي؟ ځکه دا خو د تاسو د اولاد برخلیک خبره ده.
2: ام دې سکاست مې کړای دا خو نوڅ کیږي سره مزګار نه وي، نو او دا دی یو نه پر کارم نه دا قسم مې کړای دا چې لاړ سم د حوزې ته امي سر د حوزې سره ووینم، به تعلیمي حوزې امي سر سره چې دا غوښه مشکلات په دغه مکتب کې احتمال لري چې په ټولو کې د سی وی.
0: ښه، او بل موضوع مو څه و؟
2: بل موضوع مې دا دی بدخشان د کوکنار په اعتبار باندې و. دغه خلک نه فهمي چې ولې د سی کوي، دا کوکنار ولې کوي. دا خو اسلامي امارت په ټول افغانستان کې بند کړی دی. دغه تریاک خو مس کې په لوی قندار او هلمند کې زفت ډیر کړل کېدل، آلته بند ول چې غاصلي کاروندګر د هغه ځای خلکو حالت بند کړی دی. د بدخشان خلک نه فهمي چې ولې د سی کوي. د دې په مقابل کې څومره د حکومت یا د موساتو په توان کې وي، هغه مرستي مرسله سوي دي او دوی بیا هم دا کوي او بیا دی هغه مخه نیسي. دغه مره هغه کوي دا مشکلات رامنځته کوي، چې مرګ جوړ رامنځته کوي. دغه په دغه از پولیسو باندې حمله کړې ده، زه معلومات لرم. بیا ورسره دغه یو غوډي د پاپ خاطر باندې دغه مطلب لره منځته شوی ده. نو باید دغه کارونه سي د مخه ونیول سي او حکومت خو مسولیت لري چې د مخه ونیسي. اعلان ورته کړی، ورته ویلي دي.
0: عزیز صاحب، حکومت څه باید وکړي چې خلک قانع سي او له دا ډول کارونو را وګرځي؟
2: حکومت خو عامه پوهاوی ته ډېر ضرورت ته چې ترې وحد پورې کړیم دي، نور هم باید عامه پوهاوی اضافه شي او د دې په څنګ کې بدیل لارې ورته ولټول شي. دوی ته د څه شیانو تخمونه ورکړي چې هغه ډېر ګټمن وي، بزګران قناعت حاصل شي، هغه تخمونه ورته توزیع کړي چې دوی تریاکونه کوي او نور شیانو ته مسول کړي.
0: کوربدان په دې هیله چې مسولین ستاسو غږ واوري او په دې هیله چې ورځ زوی یو ټی کور تراسي وایي چې ښه درس ویلای ده. مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه. په ننګرهار کې له شاه محمود ناورو. ښاغلی شاه محمود سلامونه، ستاسو نظر څه دی؟
3: علیکم السلام، فانی کې هیله احترامات تاسو وړاندې کوم. زما پیغام خو د عراق د مسافرو په تړاو باندې و، مل چې خو پیغام تاسو سره وکړم.

0: ها مهرباني.
1: قال شميرة بغانا دريري مديرة هي سيدة إيراك مختلف ونزنانوني كي باندين دي دوي دريرو مشكلات سر مختي دي صحي مشكلات سر باغي در رواني تكاليف سر هم
0: تاس إيران ويا كنا
1: إيراك
0: إيراك
1: إيراك
0: إيراك ألتا توكلاري لچانا خبر ياستي چالتا بزندانوني كي دو غفغانان وزيات سنگداي
1: زما خپل ورور پنځه میاشتې کېږي په عراق کې په غزه زندان کې بندي دی، نو هغه سره ما ارتباط ونیولو. د هغه څخه مې دا ټول معلومات اخیستي دي. تقریبا ده سره ګڼ شمېر هېوادونو نور زندانیان هم و، هغه ډېر کمه موده کې خپلو هېوادونو ته ډیپورټ شو. نو ما دا غوښتل چې دا پیغام زه تاسو سره شریک کړم چې د اړوندو مقاماتو سره
0: همدغسې فکر کوم. نه پوهېږم یا به تاسې وی یا یو بل اورېدونکی و. خپرونې ته یې زنګ واهه او دا خبره یې مطرح کړله. بیا موږ لاس په کار سولو او موږ دغه په عراق کې د افغان بندیانو په تړاو باندې معلومات راټول کړل، راپورونه مو جوړ کړي دي چې ډېر زر به دغه راپورونه خپاره سي. او په دې تړاو بیا موږ د طالبانو د حکومت سره هم غږېدلي یو. نو کور ودان چې بیا موږ پر دغه مسله باندې ټینګار وکړو، دغه مسلې ته د موږ پام دی او موږ پرې کار کړی دی. زر به راپورونه خپاره سي. صحیح ده،
1: صحیح ده، مننه. بس دا پیغام شریک کړئ چې دغه افغانانو بشرګانو غم وخوړل شي.
0: کور ودان مننه. په جلال آباد کې له شفیق الله افغان اورو. ښاغلی افغان، تاسو ستړي مسې، نظر مو څه دی؟
2: ښاغلی یا خور، تا ته سلام، تخنیکی همکار ته سلام، د افغانستان د نوي ملمنو چې افغانستان ته راځي ماجرینو ته سلام.
0: ښه، هغه خو افغانستان ته چې راځي خو ملمانه نه دي، خپل وطن ته راځي کنه، خپل د وطن خلک دي.
2: انٹرنیٹ مرزان موبائلوں فری کول ادا مرزان خبر مچ دا وزیر صاحب دیر گرانی شروع کرے دے مخ کے پیونیم سلو گانے اسپگنیم سودا کے فری ورکول اوس پیو سلو شپیتا او گانے تنظیم سودا کے فری ورکی مکه په سیم کارتو 30 روپے زیرو تللا وو زیر تو نه کم نزی. نو دا خلک مشکل خلکو ته دا وزیر صاحب د طالبانو جوړ کړل، باید دا بیرته دغه ټیټی چې دا خلک ډیر غریب دي تر ما پورې. اول شاجه آیا خورې دغه وزیر صاحب چې خلکو ته نمرې ورکې دې نه ده تشکر کوم چې دا د ماجرینو لاسنیوي کوي. او خدای وکړي چې همداسې دا پروسه روانه وي. په ننګرهار کې دا موضوع شروع شوی دی، خلکو ته نمرې ورکې. زه ډېر څه خوشحاله یم او خدای وکړي چې همداسې دا پروسه بیخي ودرېږي. همداسې
0: راځي،
2: اول زموږ په دې ننګرهار کې میدانونه او دا ډاګونه ډېر دي، باید هر یو ماجر چې راځي دې ته دې باید دا نمرې ورکول شي چې خیمې وخي.
0: مننه. درې اورېدونکي نور هم دي، زه به هغوی ته هم وخت ورکړم که تاسو خفه کېږئ نه. په مزار شریف کې له محمد خان اورو. ښاغلی محمد خان، سلامونه. کور ودان مننه، نظر مو څه دی؟
3: نظر مو د خلکو په هغه باندې ده چې دا خلک زمونږ بد ورځې کوي. څوک وایي موږ وږي یو، څوک وایي موږ بندیان یو.
0: خو وږي به یې څوک چې وایي چې وږي دي او څوک چې بندیان دي، نو بندیان به یې کنه؟
3: دا خدای پاک دا څوک مړه کوي، څوک یې بندیان کېږي، خدای پاک یې پیدا کوي. دا روزي چې دا د خدای په لاس سره ده، بنده په لاس خو نه ده.
0: اما خدای خدا هم ویلي چې ته حرکت وکړه او زه برکت بیا کوم تاسو په کارونو کې. وا محمد خان صاحب، څو خو ذاتي ستونزې چې ولري خو پټه خوله خو نه سي کېناستی که نه؟
3: دا خدا دا
0: قربان. د طالبان حکومت وسوای چې دا غیر قانوني کار دی او امر کړی دی چې ما یې کړی. نو حکومت چې یو خبره کوي دغه هیواد هغه اوسیدونکي چې دي باید هغه خبرې ومني. په پکتیکا کې له حیدر ناورو. ښاغلی حیدر، سلامونه. که پلنډو خپل نظرات ووایي.
4: وعلیکم السلام. شاید خور تازه او تازه کو کار کوم ته سلامونه نیکې دي. سلام علیکم.
0: مننه کور ودان، نظر مو څه دی؟
4: نظر خو ما حیا خور دغه د مکتوبو برابر ده. د موږ ته پکتیکا ولایت دی وایي سوال سوال ده. دبريانو سره دلته د خپل مکتبونه ستنه مخکې مو مکتب شته مکتب دی مو سره خو موږ دره کړو یا مکتب په څلور کاله یو د فعالیت کو بیا فعالیت درته ختم شو زم دي خمه شمان دغه سي
0: دا په کومه ولسوالۍ کې
4: په څاوله دی واز خو ولسوالۍ کې دا د مریانو سره کې ده
0: ها ها ها
4: او دلته دا مو بل نه خو یو نه خصانه مکتب سره او د ټکوښتای کوي کوم نه روپا کلینیکوم نه خدمات نه ته وړاندې کیږي ولا امارات مو دا وختونه لسی موږ ته مکتب جوړ کی دی خپه تاسو ما ډیر وخت دا موږ له ولسوالۍ هم ډیر لري یو سرویس لوټره کې شاو خالري یو تاسو موږ ته ولا تر سری دی خو خدمات وړاندې سوی یا خو نو
0: مننه کور ودان پدې لچ مسولین تاسو غږ باوري له محمد شریف نه په پکتیا کې اورو خغلی شریف ک پلانډو خپل نظرات وای
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مهرباني نظر مو څه دی
5: نه می مسې ټول کار کولونه ته روزبن غواړم او نظر کومه دا غته چې د بلخشان خلک ورزګر چې په دې بجه باندې سکوپنار وکړي نو ولې کچالو جوار لوبیا یا نور سبزی نه کوي
0: ها کور ودان په ډیر په کانه سره وخت پایته ورسې تاسو کولی سي سبا ته زنګ وهي تاسو نظر مو دا واخی زغه ته بدلو لارو خبر مو وکړه سبا ته حتما زنګ وهي نور خبرې په سبا ته وکړو خبر او نظر خبرونه هم د دوت زمي په لارخونه عبد الله الهام ابراهيم امبيري او ماشازي حيا جوړ او تاسو وړاندې کړل ډیر سيټمانه نه چې د خبرونه ته مو زنګ وخت مننه خو وخت

په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: خراغلی درمان تمو ز مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری اورګه د مور لمړنۍ شیدې ولې هرو مرو ماشوم ته ورکړل سي
1: دغه اورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمي سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي دا ماشوم حرکات کوي او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي
0: د مور نس کې د ماشوم جنسیت څنګه ټاکل کیږي او څوک پکې ونډه لري
2: جنسیت تعینول د نارینه وو په تخمه یا سپرم پورې اړه لري
0: او څراغ راډیوي ډرامه
3: اجره تراشه دلته چې په کار می
4: پلارا درزاب جسم میستلای دی لکه څه کاری پاتې دی
0: تاسو درمانوري داونیزه راډیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي افغاني میندې کله نا کله خپل نو زیږیدلو ماشومانو ته د وی ډیره طبي او ارزښناک مادي یعنی خپل لومړنۍ شودو ورکړه کې زړه نازړوي دا ټینګه زړه رنګ مایه چې د اورګو په نوم یادیږي نه یوازې قوي خواړه دي بلکې د ماشوم وجود له میکروبونو هم خوندي کوي په دې اړه ډیر غږیږو خو اول له کابل ولایت نه د یوې میرمنې خبرې اورو چې د اورګو ارزښت یې په خپله شخصي تجربه کې موندلی دی
5: زما نوم نجیبه ده شپږ ماشومان لرم اول باری مې زوی وو هغه چې پیدا شو نو زما خواښې او لیور ښځه مې بله زما نه مشره وه هغې دا خبره کوله وی چې ماشوم ته درې ورځې باید ښځه هېڅ شیدې ورنه کړي هېڅ ضرورت ورته نه لري حتما ماشوم خو جای شتي یا د ورځې نو دوی به ورته شین چای ورکوو حتما ګرځن بیا مو سره کوو خو ډېر بدې ورځې په مان تېرې شوې شپې به مې ورسره شوګر وي او په دې ماشوم مې هم تېرې شوې دی کله چې مې د ماشوم پیدا کېدو هغې وخت کې بیا زمونږ جون یعنی د اطرافو نه ښار ته راغلی وو بیا مې د ماشوم شتخانه کې پیدا شو اول ساعت کې مې د شیدو ورکړله اډو کې نامه خدای ښه پوره ده د مشر زین هم دغه ستر اوسه پوره سره زیږم
0: دا بل مېرمن له کابل ولایت نه لمونږ سره غږېدلې ده هغه هم یوازې په دویم ماشوم کې و پوهېده چې اورګې نوې زیږېدلې ماشوم ته حیاتي دي
6: زما نوم سهر دی زه درې ماشومان لرم او زما لمړنۍ ماشوم چې ما ونه شو کولای چې هغه وخت هغه ته خپل ورګه ورکم خو بیا کله چې ما ته خدای پاک دوم ماشوم راکو هغه ماشوم مې نورماله دنیا ته راغی ما وشو کولای چې هغه ته خپل شوه ورکم او همیشه مور ته مې راته وایي دی چې کله د ماشوم دنیا ته راغی ته هغه ته خپل ورګه ورکه خپل شوه اول کې ورکه چې هغه ماشوم دی سالم اوسي او واقعا زه چې خپل لمړنۍ ماشوم او دوم ماشوم ګورم ډېر زیات توپیر لري دو ماشوم چې کله دنیا ته راغی ما هغه ته دوه ساعته پس خپل ورګور کړل او بیا له هغې نه وروسته تر درې ورځو پورې ما د ورځې څلور دفعې پنځه دفعې حتی شپږ دفعې به ما خپل ماشوم ته زر شده ورکول حتی دوه ساعته بعد یو نیم ساعت بعد درې ساعته بعد خو چې کله به هم دا ماشوم راویښ

0: ما بزر خپل شدي ورته ور کړلې.
1: تاسو د دې دوه مېرمنو خبرې واورېدې چې کله ناکله د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ میندې خپل نوي زیږیدلي ماشوم ته تر څو ورځو د شیدو له ورکړې ډډه کوي. په دې سره ماشومان نه یوازې له ډېرو مهمو خوړو محرومیږي، بلکې بیلابیلو ناروغیو ته هم بې دفاع پاتې کیږي. نوو زیږیدلو ماشومانو ته د اورګو په ارزښت، د ورکولو په څرنګوالي او نورو مسایلو د تغذیې برخې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. ډاکټر صاحب، ستړی مسی خپرونې ته ښه راغلی.
2: ډېره مننه. زه هم تاسو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
1: ډېره مننه. که تاسو په پیل کې دا راته وایئ چې د مور لومړنۍ شیدې یا اورګه څه شی دي، اولې ورته د ماشوم لومړنی واکسین وایي.
2: ډیره یو مهمه موضوع تاسو ټاکلې ده، او زه خوشاله یم چې میندې به ډیر په غور دا موضوع واوري. اورګه چې ځینې ولایتونو کې ورته کڼ هم وایي، دا هغه لومړني خواړه دي چې موږ وته حتی لومړني شوده هم نه ویو، لومړني خواړه وته ویو چې دا د ماشوم داخلي حواس، داخلي حرکات ټول فعالې، لکه یو ګل چې مړاوي وي او اوبه وته واچول شي، نو موږ زر ګورو چې ګل کې یو خاصه تازګي پیدا کیږي. دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي، هضمي سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي، دا ماشوم حرکات کوي، دا ماشوم د مور شیدې بار بار غواړي، او یو فعال او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي. ساسي مشخصه پوښتنه چې تاسو ویلې، دې ته خل واکسین هم ویا طبي واکسین وته وایي. بالکل، کتابونو لیکلي دي چې د مور په ورګو یا کندو کې ډیر مهم هغه مواد شته چې د میکروبونو دفاع کوي، او د بدن هغه کم مقاومت او معافیت د ماشوم چې دی اغل وړي. یو عمر ممکن 15 کال عمر ولري، 15 کال کې دا په بیلا بیلو ناروغي وخت شوی ده، به ته خشوی ده، چې خشوی ده د دې بدن هم هغه دفاع او سیستم ته به جوړ کړي دي. د مور ته شودو د لارې نه انتقالیږي ماشوم ته. کله چې ماشوم بیلا بیلو ناروغي او میکروبونو سره مخ کیږي، به ممکن زر زر په ناروغي اخته نشي او قوي شي.
1: نو دې ګټو ته پکتو سره د نوې تبابت له نظره، مثلا د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې، د اورګو مهمې ګټې د نوې زیږیدلې ماشوم لپاره کومې دي؟
2: اورګو تر ټولو غټه ګټه دا ده چې چټکه انرژي بدن ته ورکوي، مغز ته انرژي ورکوي، د بدن ټولو غړو ته انرژي ورکوي. دا تر ټولو غټه ګټه ده. دویمه ګټه دا ده چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه ایجاد یا کم د مورنۍ او د ماشوم کم مینه چې ده هغې پیل دی، او هغه شروع کېږي. دا ماشوم بیا ډیر مینه نه کوي آینده کې. درېیمه غټه ګټه دا ده چې دغه د ماشوم هغه معافیت لکه مخکیم چې ویلې. درېیمه ګټه دا ده چې ماشوم د ساري ناروغیو او مزمنو دواړو ناروغیو څخه ممکن وقایه کړی شي.
1: ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې اورګه د ماشوم معافیتي سیستم لوړوي، خو قبل خو وګورو په افغانستان کې ځینې کورنۍ لا هم فکر کوي چې اورګه یا هغه زیړ لومړنۍ شیدې یا ناپاکې دي یا هم ماشوم ته تاوان لري. دا باور له کومه راځي؟
2: خوشبختانه چې دغه پروګرام چې موږ تاسو وړاندې کوو، همدې په خاطر وړاندې کوو چې میندې دا فکر نورو نکي. هم د علم له نظره او هم د اسلام د نظره اورګه ډیر ګټور خواړه دي. په لومړي ساعت کې باید دا پیل شي. د نوي زیږیدلو ماشومانو کم لارښودونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی دي او د WHO او یونیسف لخوا نه نړۍ په کچه خپاره شوی دي، په دواړو نړیوالو او ملي لارښودونو کې دا راغلي دي چې په لومړي ساعت کې باید ماشوم ته شیدې شروع کړي. لومړی ساعت دیتا یو تیلایی ساعت وی کچیتا مور خپل ماشوم تا خپل شودی یادا ورگور کی. بی زنی کتابون دا لیکی چی دا لمله دقیقه چی دا دیتا تر طول مهمه دا قویان دیسی نه چی یو مور نیم ساعت صبرو کی یا سلویخ دقی صبرو کی، چی سنگ ماشوم پیدا شو زر تر زر دی ماشوم خپل شودو تا واچی او ورگه دی ورکی. دا نتا نا چی ماشوم تا گتا کی، مور تا هم گتا کی.
1: او که د افغانستان ټولنې تراسو کمور یا کورنۍ د رګو په اړه شک ولري، نو تاسو څنګه کولی سئ هغوی په علمي او ساده ډول قانع کړي چې ماشوم ته یې اورګه ورکړي؟
2: اصلا اورګه داسې نه دي چې په یوه ذخیره کې پاتې شي.

0: یوی دی نه همیشت یا نه همیشت بعد خلوی چی خوان خرابیگی چی و سطل شی هر وقت که چی ماشوم داروی الله پاکی و تا مغا وقت که پیدا که دار دیر تازه تازه پیدا کیگی داد علم لنظره و دا تبابت لنظره هیس قسم نواقص نلری اما گرته دا حد نزیاته را یوست ستونزه چې میندو په ذهنونو کې ممکن پیدا شي هغه دا دی چې دا سپینې شودې چې درې ورځې بعد پیدا کیږي هغه ډېرې راځي اما ورګه قطره قطره او ساسکې ساسکې راځي نو میندې تشویش نه کوي چې ګنې دا ډېرې کمې دي همدا ساسکې ساسکې دا ټینګې شودې یا ورګه د ماشوم لپاره ټولې اړتیاوې پوره کوي اما په دې شرط باندې چې زر زر خپل ماشوم ته دغه ورګه ورکي او ماشوم پرې نږدي چې یا وژاړي او یا نارامه شي ځینې ماشومان خوب کوي میندې باید کوشش وکړي چې ماشوم موده هم وي د درې ساعتو نه باید زیاته موده ورنه کړي چې ماشوم موده پاتې شي
1: ډاکټر صاحب تاسو ماشوم ته د اورګو د ګټو یادونه وکړه ومو ویل کدا هم راته وایي چې د مور تغذیه د غي خواړه د اورګو په کیفیت او قوت باندې څه اغېز لري او کنه کوم خواړه د اورګو په ښه کېدو یا قوي کېدو کې مرسته کولای شي
0: دلته تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې مور ته باید کوشش وشي چې زر زر خواړه ورکړي او متنوع خواړه ورکړي متنوع خواړه به زر په څلورو ټکو کې را خلاصه کړم لومړی حیواني محصولات خواړه حتمی نه ده چې دا وطني چرګي ورکوي او بل شی نه ورکوي د مور که زړه وطني کېږي د خسکي غوښه دي ورکي دویم حبوبات دي ورکي ځینې کورنۍ دي تا به م اورېدلي مرجم چې وایي لوبیا مور ته مه ورکوه د ماشوم ګیډه دردی نه نه نه لوبیا او نخود د غوښې نه وروسته ګټور خواړه دي مور ته باید لوبیا او نخود ورکړلی شي د ماشوم ګیډه ورسره نه په دردېږي دریم وریجي الوګان او دا ډوډۍ ده دا دې زر زر خوري او څلورم بیلابیل سبزیجات او میوجات واخلي
1: نو ستاسو پیغام به افغانو میندو ته څه وي په ځانګړي ډول هغو ته چې لومړی ځل مور کېږي او ممکن د ورګو په اړه باندې ویره یا شک ولري
0: ګرانو میندو او ګرانو د کورنۍ مشرانو تاسو د میندو سره مرسته وکړئ چې په لومړي ساعت کې د تیلایی خواړه د الله جل شنه تحفه خپل ماشومان ته ورکي او اس کلند ماشومان ته محروم نه کی زکه هم دغه ورګدی چې د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوي کوي ماشومان د بیلابیلو ناروغیو نه ساتي او تر ټولو مهمه دا ده چې ماشوم مغز هم قوي کوي او قد بیا راتلونکي کې هم لوړی
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب
0: تاسو هم مننه
1: اوریدونکو ډاکټر لودین وویل چې اورګه بشپړ خواړه او د ماشومانو لپاره لومړی واکسین دی او مایندې باید هڅه وکړي چې په هماغه لومړی ساعت کې خپل ماشوم ته دغه ګټوره او ارزښتناکه ماده ورکړي ډاکټر دا هم وویل چې د اورګو ورکړه د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي اړیکه هم پیاوړې کوي تاسې درمان اوري دا ځل غواړو په یوه بله اړینه موضوع خبرې وکړو د نوې پیدا کیدونکي ماشوم جنسیت تیر خبرونه کې مو د هغو میندو او پلرونو حال واورېده چې له اولاد نه درلودو کړېدل خو د هغوی خلاف نورې داسې جوړې هم ستا چې اولاد لري اما په دې چې یا ټولې لوڼې دي یا زامن له پوښتنو او قضاوتونو سره مخامخېږي د نورو دا چلند غوښتنې او پوښتنې هغوی له ډول ډول فشارونو سره مخامخوي راځئ په پیل کې پر موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره چمتو سوی راپور واورو
2: د مور په رحم کې نطفه د هغې او میړه د ځانګړو جنسي موادو له یوځای کېدو جوړیږي چې طبیبان ورته کروموزوم وایي د دغه نوي ماشوم جنسیت د پلار کروموزومونه ټاکي او دا چانس چې هلک راشي کنجلۍ 50-50 دی په دې ټاکنه کې د پلار سپرم ونډه لري نه د مور هګۍ خو له دې ښکاره علمي موندنې سره سره په افغان ټولنه کې مور ملامتېږي چې مثلا ولې پرله پسې لوڼې زیږوي د فاریاب له ولایت نه د 5 لوڼو مور شیرین په همدغه کتار کې راځي
3: زه زوی نه لرم 5 لوڼې لرم زه ارزو مې د لوڅه چې څه مې زوی هم د لوڅه اوس مې نه یو مزدوري او خواري به راته کولای ما به خوراله زه به وطن استول
2: لبلې خوا د پرله پسې زامنو زیږول هم کله کله له پښتنو سره مخامخېږي خدا پښتنه همره سخت نه وي سمره چې د لوڼو په زیږولو لمایندو کیږي پلارونه ډیر ځله د زامنو درلودل که پرله پسې هم وزیږیږي د لوڼو د پرله پسې زیږیدو همره اندېښمنوونکي نه بولي او لا ویاړ پرې کوي حکمت الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی هغه پلار دی چې لور نه لري
4: زه څلور زامن لرم او لور نه لرم

0: د الله تعالی نظام په دې کې موږ څه نشو ویلای چې د الله تعالی خاص دی بس موږ غواړو په دې باندې موږ خوشحاله یو.
1: د زوی په نه راوړلو د میرمنو د ملامتولو په اړه عام باورونه نه علمی بنسټ لري او نه هم له دینی پلوه د منلو وړ دي. دینی عالم عبدالباری مدنی ټینګار کوي چې د ماشوم د جنس ټاکنه د انسان تر واک پورته ده او په دې اړه د دین احکام ډیر ښکاره دي.
2: د اولاد نه راوړل یا د اولاد جلی راوړل دا مونږه میرمنو ته نسبت کوو، دا جرم دی په شریعت کې، دا ناروا دی. رب العالمین قرآن کې فرمایي چاته زه بچی ورکوما او نارینه، چاته بچی ورکوما لورګانې، او څوک هم داسې جوړه ورکوم او یا څوک داسې وي چې بالکل اولاد نه راوړي. زمونږ ځینې خلک دا خبره کوي چې دا میرمن چې دا لورګانې راوړي نو بیا دې تهدیدوي، خفه کوي.
1: د خلکو لاسوهنه او د هغو جوړو په اړه قضاوتونه چې زوی نه لري یا یې ټول بچیان له یوه جنس دي ښایي تر هغې دوام وکړي سو ټولنه په دې وپوهیږي چې د نورو په چارو کې ورګډېدل پر شخصي حریم تیری دی. له بلې خوا دا پوهېدنه هم مهمه ده چې د انساني ټولنې بقا په سړیو او ښځو دواړو پورې تړلې ده او د هرې بڼې نشتوالی په ټوله کې د هغوی بقا د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخولی شي.
3: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، که څه هم ښځه د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري خو بیا هم هغوی ته د ملامتۍ ګوتې نیول کېږي چې نطفه په خپل رحم کې لویوي او ماشوم دنیا ته راوړي. د علمي موندنو له مخې د راتلونکي ماشوم د جنس ټاکنه چې هلک وي که نجلۍ د پلار د سپرم لخوا د چا له مداخلې پرته ټاکل کېږي او په مور پورې اړه نه لري. په همدې اړه د زیاتې پوهېدنې لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مسې.
4: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
3: ډیره مننه. ډاکټر صاحب، طب څه وایي چې د جنین جنس د کومو عواملو تر تاثیر لاندې او څنګه ټاکل کیږي؟
4: مهمه موضوع ده او ښه ده چې تاسو انتخاب کړی ده. څنګه په دې خبره باندې د موږ ډیری کورنیو کې ښځې ډیر زیات تر فشار لاندې نیول کیږي او کله کله هغه کورنۍ ژوند پاشل کیږي په دې موضوع باندې. ښه ده چې واضح خبرې پرې وکړو. زه به کوشش وکړم چې ډیر ساده ووایم تر څو ټول پرې پوه شي. کله چې القا کیږي، په القا کې تخمه د ښځې د خوا ده او سپرم یا یوه تخمه د نارینه د خوایي چې دا سره یو ځای کیږي او د هغې نه جنین تشکیلیږي یا هغه ماشوم چې بیا وروسته نړۍ ته راځي. په دې کې په هر یوه کې چې هم د ښځې په تخمه کې هم د نارینه په سپرم یا تخمه کې درویشت کروموزومه وجود لري چې هغه درویشت کروموزومو کې یو دانه یې جنسي کروموزوم دی. جنسي کروموزوم د ښځو په تخمه کې یو شانته دی، توپیر نه کوي. یو رقم دی چې اکس موږ ورته وایو، یعنی په ټولو تخمو کې د ښځینه کروموزوم چې جنسي دی هغه فقط اکس دی. خو د نارینه و په تخمه یا سپرم کې دا کروموزومونه په دوه ډوله دي، یو یې اکس دی یو یې وای دی. یعنی کیدای شي یو سپرم د ځان سره اکس کروموزوم راوړي او بل سپرم د ځان سره وای کروموزوم راوړي. کله چې تخمې سره یو ځای کیږي او القا کیږي، په دغه وخت کې که د نارینه د سپرم اکس د ښځې د تخمې سره یو ځای شي نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه بنجلۍ وي، او که داسې وي چې د نارینه و هغه سپرم یا هغه تخمه چې د وای کروموزوم د ځان سره لري د ښځې د تخمې سره یو ځای شي نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه به هلک وي. یعنی کما واضح ویلي او ټول پرې پوه شوي، جنسیت مطلق د نارینه و مربوط کیږي. جنسیت تعینول د نارینه و په تخمه یا سپرم پورې اړه لري.
3: ډاکټر صاحب، تاسو د ایکس او وای د کروموزومونو یادونه وکړه. دا د ایکس او وای کروموزوم څه دي او څه رول لوبوي؟
4: کروموزوم په ټوله کې جینیتیک یو لوی بحث دی چې مطلق تخصصي بحث دی. خو په ساده ډول که زه ووایم، کروموزوم یوه بخچه ده چې هغه په خپل ځان کې د مور او پلار هغه ټول څه خواص او عادتونه چې دي هغه د ځان سره وړي او ماشوم ته یې ورکوي. د انسان د بدن ټولې حجرې شپږ څلوېښت کروموزومه لري، یعنی درویشت جوړې کروموزومه لري. خو جنسي کروموزومونه چې دي، یعنی سپرم او د ښځینه تخمه، دا بیا درویشت کروموزومه لري، یعنی یولس جوړې او یوه دانه چې هغه یوه دانه یې جنسي کروموزوم دی چې هغه جنسیت د ځان سره انتقالوي چې جنسیت اکس یې همغه نجلۍ دی او وای هلک دی. یعنی په ټوله کې دا د مور او د پلار خاصیتونه ماشوم ته د انتقال یوه بخچه ده.

0: دا چې ساينس د جنس په ټاکلو کې د پلار د سپرم رول یادوي، آیا داسې کومه لاره شته چې له مخې په سپرم کې د بدلون له لارې د راتلونکي ماشوم جنس هم بدل سي؟
1: نه مریم جان، سپرمونو کې تغییر نه راځي. د الله قدرت داسې یو شی دی چې هغه چې کوم څه جوړ کړي دي هغه کې تغییر راوړل د انسانانو د خوا تقریبا ناشونی ده په ډیرو ځایو کې. نو سپرم یا د نارینه تخمام یو د هغه الله د قدرتونه دی. په سپرم کې تغییر نه راځي، خو یوه خبره ده چې نارینه په یوه رابطه کې په میلیونونو سپرم آزادوي، چې هغه میلیونونو سپرمونو کې 50% کېدلی شي چې د وای کروموزوم د ځان سره ولري، او 50% کېدلی شي چې د ایکس کروموزوم د ځان سره ولري. دا چې کوم یو ځای القا کېږي هغه په الله پورې اړه لري او قسمت خبره ده.
0: نو ډاکټر صاحب، کچیر انجلۍ زیږیږي په ټولنه کې ولې لا هم مور ملامتیږي او دا باورونه څنګه رامنځته سوي دي؟
1: مریم جان، موږ تاسو په داسې یو وطن کې ژوند کوو چې دلته رواجونه د مشرانو خبرې ډیر درنې دي، تر علم تر طبابت نه. دا د عمر عمر نه په نسلونو نسلونو کې دا خبر راغلی ده چې ښځه ملامته ده په هر څه کې. زیاتره د اولاد په حساب کې خو ښځه ډیره زیاته ملامتیږي. که بی اولادي وي نو اول نښه ښځه ده، اول ښځه ډاکټر ته بیول کیږي، اول په ښځه باندې ډیره دواوې خوړل کیږي، او نارینه په اسانه اصلا نه قانع کیږي چې تداوی وکړي یا یوه معاینه وکړي. حداقل په همدې رقم که نجلۍ زیږیږي په یو کور کې نو همیشه ټوله ملامته په ښځه باندې راځي. موږ تاسو داسې کورنۍ هم لرو چې په هغه کې نجونې ډیرې پیدا شوې دي، یوې مور ډیرې نجونې نړۍ ته راوړې دي، نو میړه ته یې بل واده کړی دی چې دا زوی نشي راوړلی. دا هغه روایتونه دي او هغه خبرې دي چې د نسلونو نه راغلي دي او همداسې پاتې دي. متاسفانه تر اوسه پورې هم شته دي، خو کاش په ټولو رسنیزو خپرونو کې دا بحث وشي، او حداقل تر یوه ځایه پورې موږ تاسو خلکو ته قناعت ورکړو چې دا په ښځه پورې اړه نه لري.
0: او د اسلام او انسانیت له نظره هلک او نجلۍ دواړه د خدای بندگان دي او توپیر نه لري. په دې اړه خبرې کول چې ولې زوی نه لرم یا ځینې وایي چې ولې لور نه لرم څومره معقوله خبره ده؟
1: پاک خدای په خپل کلام کې ویلي دی چې زه که وغواړم یو چاته لور ورکوم، که وغواړم یو چاته زوی ورکوم، که وغواړم دواړه ورکوم، او که ونه غواړم یو هم نه ورکوم. او په دې موږ هم باور لرو چې که الله پاک نه یې غوښتي نو هیڅوک نشي کولی چې چاته اولاد ورکړي.
0: نو په دې برخه کې ستاسو پیغام هغو کورنیو ته چې لا هم مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې مسؤله ګڼي څه ده؟
1: یوه ښه خبره دا ده چې موږ په دې باندې شکر واسو چې الله پاک موږ ته خپل دا لوی نعمت چې اولاد دی، که هغه لور یې که زوی یې، چې هغه یې موږ ته راکړی دی. ډیری کورنۍ موږ لرو چې د یوه اولاد په تمه باندې کالونه کالونه کړیږي او هماغسې د نړۍ نه ځي. شکر دی ټول د موږ تاسو خلک

0: خوندي او خوشالي به پکې ډيري
1: ډيره مننه ډاکټر سیب چراغلي
0: مننه تاسو نه هم
1: اوریدونکو ډاکټر شونکی وویل چې د طبي څېړنو لمخې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې اساسي رول د پلار سپرم لوبوي په دې سپرم کې د لګیدونکو کروموزومونو یو باندې دغه عمل تر سره کوي او مور یو فازې راتلونکي ماشوم په خپل نس کې لویوي اوس هم څراغ هغه رادیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي او ورچه دا اونۍ په ډرامه کې څه کیږي؟

0: ساده زویا اله لاس وخوروه له موټر نه ترکاري راکوزه کا
1: خدانه پلاره راکوزه ومه
0: ګوره زویا چې ترکاري درنه خرابه نشي
1: پلاره پام ورته راکوم په ځمکه یې هم رو کړم
0: شابه شابه هوښیاره لکې هوښیاران د خپل مال قدر کوي
1: پلاره
0: څه دې وویل
1: تو وګوره منډۍ له ترکاري یو ډک شو
0: او زویا ترکاري ډېرو خلکو راوړې ده خو هر چا ته خپل نصیب رسیږي
1: پلاره ځینې خلک ټګي هم پکې کوي
0: ته ښه وایې په منځ کې خرابه ترکاري ږدي او په سر یې بیا ښه ور اچوي خو خدای دې موږ له ټګۍ نه وساتي چل او ټګۍ ګټه حرامه وي اسده زویا
1: ها پلاره څه دې ویل
0: ته په ترکاری پام کوه هسې نه چې یا څاروی پکې وخیژي او یا د موټر تر ټای لاندې شي
1: بېغمه اوسه ورته پام مې دی
0: صبر چې دغه یو څه ترکاري د لارې خواته ده چې دا لږ عفه کېږم
1: پلاره دا نوره به زه واخلم
0: شاباس همدلته یې کېږده دغه ځای کې
1: ښه ده
0: اسده زویا زه چېرته ځم بېرته ژر راځم ته به داسې وکړې ته وایې ښه که چا د ترکاری پوښتنه کوله ته به ورته ووایې چې موږ په ترکاری کې ټګي نه کوو ټوله یو لاس ده
1: خو پلاره زه د ترکاری په بیه نه پوهېږم
0: بیه په بلا ووهه تر هغې زه راځم دلته د منډۍ په مخامخ څنډه کې مې یو دوکاندار ملګری ده زموږ ترکاری ډېره خوښوي هغه ګورم بېرته راځم
1: ښه سمه ده
0: ګوره په لوړ اواز یو دوه غږ هم وکړه چې زموږ ترکاري ښه ترکاري ده ټوله یو لاس ده که نه راشئ وی ګورئ
1: ښه ده همدا اوس غږ کوم واخلئ واخلئ ښه ترکاري ټوله یو لاس ده واخلئ دا خو څوک راګورې هم نه تصور چې زه هغه کتاب راواخلم دا خو د اسمان تصویر دی او دا هم انار دی چې دا به څه ورسره لیکلی وي
0: په کتابونو ما خپل کتابونه ګوري څه نو ښه سوداګر یې د ترکارۍ سودا ته مې کېنولی او ته کتابونه اړوې او راوړوې
1: پلاره نارې مې ووهله خو څوک یې نه اخلي
0: ته غم مه کوه وابه اخلي ښه مال نه پاتې کېږي
1: نو څوک به یې واخلي
0: هغه دوکاندار ملګری مې پسې راځي انشاءالله چې په ښه بیه به یې واخلي

0: ګوري
1: مالک کړکې لی دی چې نقل دی واه
0: او وی دا سمایې لسیش می نقل واه
1: خو ته خپل فکر وکړه چې څنګه نقل دی واه
0: نو پلار دلته خو هیڅ څوک نشته
1: ولې نشته پاس به د سترګې ورته پورته کړې بیا به دې رسم کرخیستې
0: ښه ښه ته لکه چې آینه یادوې
1: له آینې د نقل واه ښه ته اوس راشه چې رسم بیا وګورم او کتابونه به هم په المارۍ کې ځای په ځای کړو
0: ښه ده درغلم
1: آفرین زما پیاوړې لورې ته راوړه چې اول د رسم وګورم
0: خو پلاره په رسم پورې به خاندې نه
1: نه ولې به خاندم واه ماشاءالله په دې انځور کې خو ته پخپله یې کتاب لولې اوهو نوم دې ورسره لیکلی دی رسم کوونکی اجره کمال وایم کمال کړی دی
0: نو آخر د چا لور یم
1: منم د اجرې کمال دا رسم به زه مکتب ته وړم چې هلته په دیوال نصف شي چې ماشومان یې وګوري او کمال تیز زده کړي
0: سمه ده پلاره
2: ډرامه مو واوریده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل
3: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واورئ
3: په بدخشان کې د کوګنارو د کښت نړیوال پر سر لاریون او له حکومتي ځواکونو سره په شخړه کې مارک شوبله
4: بیا د شنبه په ورځ سهار د کوکنارو په کاروندو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه چې یو بزګر پکې ووژل شو
3: د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت پر چلند نیوکه
5: اول فرهنګي کار وکړي او دوی خلکو ته کمک ورسوي
3: پر لارې چلومونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندیز اخیز
6: زمون کم ترانسپورت روزګار دی نو بالکل په صفر باندې موجوده حالات کې ولاړ دی دومره حالات خراب دي چې د لارو کم کوشتونه دي هم شارټ شي ویدي ټیرونو کم کوشتونه هم شارټ شي ویدي
3: په ننګرهار کې د نارنج ګل د دودیز مشاعره تر سره کېدل ستړي مشه د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه او ريزه شازیه خیایم ک انټرنټ لري نو بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او په باندې تاسو ور کار کړی هلته خبرونه لیدلې او اوریدلې سي د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه راټول کړي سي په بدخشان ولایت کې ځای سرچینو تایید کړي چې د جمعې په ورځ د خلکو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ په شخړه کې لګت لګه یو سړی او یو ماشوم وژل شوی او تر دې دمه د درې کسانو د ټپي کېدو خبر هم تایید شوې دی خلکو د کوګنارو د کاروندو د ویجاړېدو لامل احتجاج کاوه چې دغه پیښه رامنځته شوه د شنبې په ورځ یو ځل بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ چې په پایله کې تاوتریخوالی وسو او څنګه چې راپورونه ویل سول چې یو بزګر پکې خپل ژوند وبایلود احتجاج کوونکو د تخار فیض آباد لاره هم د څو ساعتونو لپاره تړلې وه سیمه ایزو چارواکو هم د دوو کسانو مړینه تایید کړې ده په دې هکله نور تفصیل له یوسف خان زدران ناورو
7: دا د بدخشان ولایت په ارګول سوالی کې هغه پاریدلی اعتراض کوون کې دي چې د کوکنارو د کروندو د ویجاړېدو په اعتراض ټول شوی وو زینو ځای سرچینو بي بي سي ته تایید کړي چې د جمعې پر ورځ د دې اعتراض کوونکو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ شخړه کې لک تر لګه یو کس وژل شو او درې نور ټپيان شوی د شنبه پر ورځ بیا د کوکنارو پر سر له امنیتي ځواکونو سره شخړه کې یو تن بزګر وژل شو او د سیمې خلکو بیا په احتجاج لاس پورې کړ چې پترس کې د تخار فیض آباد لار وټړل شو د خلکو لورې د لارې د بندولو پاړه ویډیوګانې پر خواله رسنوي خبرې شوې چې په کښکاری ټایرونو ته اور چول شوای دا سیمې یو تنوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو په تړاو بي بي سي ته وویل د سهار اته بجې شاوخوا د خلکو او طالبانو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تاریاکو د کروندو پر سر شخړه وشوه یو کس ووژل شو بیا والی صاحب او د امنیه قومندانان لاړل او جنجال پای ته ورساوه بیا د شنبه په ورځ سهار د کوکنارو په کاروندو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه

0: یو بزګر پکې ووژل شو. د فیض آباد تخار لار له سهاره د غرمې تر 12 بجو پورې تړلې و. بیا د اورګو ولسوالۍ او ولایت د امنیت قومندانانو له خلکو سره ناسته وکړه او لارې د ترافیکو پر مخ پرانستله.
1: د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ بي بي سي ته وویل چې لار د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې و، خو وروسته د سپینګیرو په منځګړیتوب دوی وتوانېدل چې بیرته یې پرانیزي. د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ومنله چې د جمعې او شنبې په ورځ د کوکنارو د اړولو پر مهال شخړو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي.
2: په سلسله تخریبي مزارع کشیدای کوکنار
3: د کرل شوی کوکنارو د کارواندو د ویجاړولو په لړ کې د چاره تزانګړي شوی قطاع او امنیتي ځواکونه ارګو ولسوالۍ کې همدسي میتلاړل چې د کوکنارو کښتونه واړوي. خو له بده مرغه یو شمیر بزګرانو او د سیمو خلکو د قچاقبرانو په لمسون وغوښتل چې د دې بهر مخه ونیسي. په همدې ترڅ کې شخړه وشوه. یو څوار لسکلن هلک پکې خپل ژوند بایلود. بیا د شنبې په ورځ هم مغرضو او مافیایي کړۍ وغوښتل چې د قضیه لوی کړي، خو بیا هم شخړه وشوه او یو بل کس هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
1: د بدخشان ولایت ځای چارواکي ټینګار کوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کرل شوی کوکنارو د اړولو کمپاین لڅه مودې رئیس پیل شوی او دوی د شته کښتونو اړولو ته ژمن دي. دا په داس حال کې ده چې بزګران او سیمه ییز خلک له بې وزلۍ سر ټکوي او وایي که د کوکنارو حاصل ټول کړي ګڼې ستونزې به یې اوارې شي. د ارګو یو تن اوسیدونکي په دې اړه زیاته کړه:
0: بزګران له حکومت غواړي چې د کوکنارو حاصل تر لاسه کولو ته یې پریک دي، ځکه چې دوی پوره وړي دي. د خلکو ټول جنجال په همدې خاطر دی، خو حکومت یې نه پریک دي.
1: د بدخشان ولایت په درایم او ارګو ولسوالیو کې له تیرو 2 کلونو راهیسې څو ځلې خلکو د کوکنارو د کښتونو د اړولو په اعتراض احتجاجونه کړي چې کله کله پکې شخړې هم شوي او ځاني تلفات هم لرل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو بدخشان یو له هغو ولایتونو دی چې په تېر کې هم پکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل او اوس یې هم په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت رپورټونه ورکول کېږي. کارپوهان د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو لپاره اړینه بولي چې پر بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل شي، کرنیزو محصولاتو ته یې بازار موندنه وشي او د زعفرانو په څیر نور لوړ ارزښته محصولات هم ترویج شي.
4: همکار مې یوسف زادران و. د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یارمند وایي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت چلند سخت دی او په خبره کروندګرو سره هغسې چې باید مرستې وسي نه کیږي.
5: لازم دا ده چې دوی اول فرهنګي کار وکړي او بل دویم دوی خلکو ته کومک ورسوي چې موږ ستاسو کښت له منځه وړو او دا غنم ورکوو، پیسې ورکوو، څه شی ورکوو، ستا د مونږ د خلکو نه حمایه کوو. دا داسې برنامه هغې نه لري، هغې ځي د خلکو کښت له منځه وړي.
4: د طالبانو حکومت خو په افغانستان کې اعلان کړی چې په ټولو ولایتونو کې باید دغه نشه یي توکي چې دي دا باید ونه کړل سي او دا د قانون خلاف کار ګڼلی ده او دا اعلانونه سوي دي، یعنی ټول پیږي چې دا کار بند ده.
5: دوی کوشش کوي چې دا کښت لږ زره کم شي، لمنځه تللو ته موافق نه دی، ځکه چې دوی د جرمي اقتصاد په برکت ډیر پرمختګ کړی دی او په ټولو ولایتو کې د سرکونو په هغه کې کله چې په سترګو راځي هغه ځایونه له منځه وړي او نور ځایونه پاتې کېږي. ټول افغانستان هر څوک چې توان ولري دا کار کوي، لکه چې هلته ټول خلک د قانون چې دي بزګر او غریب دي.
4: خو خپله خلک پیږي چې د قانون خلاف کار دی، نو ولې خبره مرګ ژوبلې ته اوړي؟
5: دا کارونه په هلمند هم کېږي، په غزني هم کېږي، په ټولو ولایتونو کېږي، په بدخشان هم کېږي. دا دوه تنه خلک چې وژل شوي دي دوی هم د طالبانو د ناسم چلند هغوی دا کارونه نه کوي چې خپل پلان والی سره شریکي، خپل پلان امنیه قومندان سره شریکي، علماو سره شریکي، له محکمې نه اجازه اخلي او په قانونمند توګه دا اقدام وکړي. دوی قرارمیز عمل کوي.
4: کله چې د طالبان ځواکونه سیمې ته ورځي، دا په دې معنی چې هغوی اجازه لري، نو خپل حکومت دوی ته ویلي دي چې د غیر قانوني کار مخه به نیسي.
5: د جمهوریت په وخت کې داسې نه و. د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت یونټونه ټولو ولایتو ته توظیف کېدل او هغې والی سره د شورای ولایتي سره نورو مشرانو سره په مشوره د خلکو سره د ولایت مشران وو او خلکو ته قناعت ورکړی وی او خلکو په دې موافق وو چې پنځه جریب زمینه چې دي یو جریب له منځه وړل شي. داسې داسې کارونه به کېدل او اقتصادي کومکونه هم د دولت لخوا وو.

0: de Cachetuno ao de Zamuco da Tarioc, Xaxoxi, da Manzauri. Der vaqt pagar di.
1: د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یارمند ل بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي ل یوازیتوب اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسو د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو ل بی بی سی رادیو خبريږي دا ونه یوګدو کې تکرار هم اوریدلی شئ د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لنخته ورسته د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ لارې تړل شوې دي په پیل کې د سوداګرۍ زلارو د بیرته پرانستلو لپاره یو څه هڅې وشوې او د طالبانو حکومت هم په بیا بیا غوښتنه وکړه چې سوداګري دې له سیاست سره نه یو ځای کیږي خو پاکستان لارې تړلې وساتلې ځکه نو افغان چارواکو سوداګر ته لارښوونه وکړه چې له بدیلو لارو سوداګري وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو له امله دواړو هیوادونو ته د اوختي زیان او په افغانستان کې د توکو پر بیو د اغېز په اړه د ابراهیم امیدي راپور واوري
2: ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي
3: دا هغه اعلان چې د طالبانو په حکومت کې د لومړي وزیر اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د 2015 کال د نومبر پر 12مه افغان سوداګرو ته له پاکستان سره له سوداګرۍ نه د لاس اخیستلو په اړه وکړ
2: د ستونزو درمنځ کېدو په صورت کې
3: ستر دی وړاندې له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د لارو د پرانستلو لپاره هڅو مثبته پایله نه لرله له پاکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي لارو له بندېدو د مخه له پاکستانه په پراخه پیمانه سیمټ درمل وریجې ټوکر او د تازه میوه او سبو څو ډولونه افغانستان ته راوړل کېدل چې اوس یې ځای له نورو هیوادونو نه راوړل شو توکو نیولې ده د افغانستان په بازارونو کې توکي پریمانه دی او افغان سوداګر وایي د پاکستان پر ځای پر نورو لارو ورته د توکو راوړل ګران پریوزي خو سوداګري له خندو ځند سره نه د مخامخ شوي د افغانستان او پاکستان د سوداګري د ګډي خونې مشر خانجان الکوزه وایي پاکستان داسې محل سوداګري زلاري وټړل چې د افغان سوداګرو په توکو بار زرګونه کانټینرونه پاکستان کې افغانستان ته د لیکټ په انتظار او لدی اړه هم د تازه میوه د لیکډولو وخت
4: تو چې ته روان در سیټل او پاغاولو د میشتو پاولو کې راوړل شو چې مالونه مخ خراب شول بل مال راوړو قیمته تمامي کې په بدلو لارو راوړو او بل دا چې هغه تلاندې باندې وي تقریبا 11000 نه 9000 کانټینر پاګې په هر کانټینر باندې چې بیرته خپل وطن ته راوړو 11000 ډالر مصرف راځي کومره ځان مونږ تر رسیدي دا ځان خلکو ته رسیدي چې مرخ قیمته شي کی په بازار کې
3: ایران، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین او ترکیه هغه هیوادونه دي چې اوس مهال افغانستان ته تر د نورو هیوادونو پرتله ډیر توکي راوړل کیږي او افغانستان هم د همدی هیوادونو لاره صادرات کوي په افغانستان کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زیرا کړه ورکړې له بندېدو وروسته د زنو توکو بیې لوړې شوې خو څومره هلمند کې د خوراکي توکو یو هټیوال حضرت ولی پاړه وویل
5: د ځینو جنسو نرخونه ولرسوي دي اغه لک وړي دي غوړي دي د دغه ایران د جنگ مخ کې غوړي په یو ریټ و خو کله چې د ایران جنگ مشته متصل په د ځین تجارانو د خوات څخه نرخونه پورته سوله خو بیا کله چې پر بازار کنټرول ولګي د نرخونه تر یو د پوری کنټرول سوله خو بیا هم ځینې جنسونه چې د پاکستان د لارې افغانستان ته راتله هغه اوس لږ قیمته سوي دي ځکه چې لارې اوږدې سوي دي د تجارانو هم دغه خبره ده چې موږ ته پر اوږدو لارو تمامېږي نو څه په نرخو کې څه تغیرات راغلي دي
3: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې د معلوماتو لمخې د سوداګري زولارو لبندې دونه مخکې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 800 میلیون ډالر ته ټیټه شوې و

0: په پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې لسګونه زره کسان په مستقیم ډول له افغانستان سره پر سوداګرۍ تکیه وو، خو له کله راهیسې چې سوداګریزې لارې تړل شوي، نه یوازې دا خلک له بېروزګارۍ سره مخامخ شوي، بلکې بڼوال، بزګران او د صنعتي فابریکو څښتنان په کور دننه خپلو توکو ته د مارکیټونو له سوړوالي هم سر ټکوي.
1: د ابراهیم امیری راپور ته غوږ وی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره لسکونو زرو لارویو یا ټیلری موټرو کار اخیستل کېده چې اوس مهال یې ګڼ شمېر چلوونکي، څښتنان او کلینران له بېروزګارۍ او سختې بېوزلۍ سره ټکوي. د پاکستان لخوا وخت په وخت لارو بندول، د سوداګریزو تعرفو لوړول، د موټر چلوونکو لپاره د ویزو حتمي کول، هغه څه و چې په بشپړ توګه د سوداګریزو او ترانزیټي لارو له تړل کېدو د مخه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه کړې وه. اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري بشپړه بنده شوې، پر باروړونکو شرکتونو ورسره د تړلو خلکو پر ژوند باندې اغیزې پرې پاسل سوي دي چې په دې رپورټ کې اوري چې د شازی سنگروال په غږ خبرېږي.
2: د رسمي شمیرو له مخې کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې پرانیستې وي، د تورخم له لارې هر ورځ له 800 تر 1200 پورې، د چمن سپین بولدک له لارې له 500 تر 800 پورې، او د خرلاتی، غلام خان او انګورو اډې له لارې له 300 تر 500 پورې لارې موټرو تګ راتګ کوه او توکي لیږدول. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خانجان الکوزای وایي د سوداګرۍ زلارو له بندولو سره د افغان باروړونکو ترانسپورتي شرکتونو پرتله پاکستانی هغه له ډیر تاوان سره مخامخ شوی دی.
3: د ترانسپورتي کاروبار خو د افغانستان په هر صورت چې د سرحد نه راتلل اوس هغه مالونه د نیمروز نه راوړي او په چرته شه د شمال نه راوړي او قیمت یې هم راوړي تقریبا. خو اصلا د پاکستان ډیر ترانسپورت ودرېدو، هغه ترانزیت چې د 2000 موټر تقریبا په هفته کې په سرکولوشن شکل باندې افغانستان پاکستان را داخل، هغه ټول ودرېدل لوی زیان دوی ته ورسېدو.
2: د رپورټونو له مخې د هغو پاکستانی ترانسپورتي شرکتونو کاروبار اوس مهال په ټپه ولاړ دی چې له پاکستانه یې سمټ، درمل، ټوکر، ځینې خوراکي او نور توکي افغانستان ته لیږدول. په خیبر پختونخوا کې د افغان ترانسپورت په نامه د شرکت مشر ملک بلال وایي زرګونه کسان یوازې د تورخم له لارې له سوداګرۍ سره تړلي وو چې اوس بېروزګاره شوي او د دوی زرګونه لارې هم ولاړې دي.
4: زمون کم ترانسپورت روزګار دی نو بالکل په صفر باندې موجوده حالات کې ولاړ دی. دومره حالات خراب دي چې دا گاډو کم کشتونه دي هم شارټ شي دي، ټیرونو کم کشتونه هم شارټ شي دي، ډرایورانو غریبانان ډېر په بور حالات کې دي. ولې تجارت سره ډېر غټ سیستم روانو، ډېر روزګار روانو، خور غریب تورخم سمره مزدورانو سمره مصریان شو نور سمره کاروباري طبقه واغی ټول وسره سیټو په تجارت سره جو بجات اور خمو مشکلات راغلی دي سره چې کوم دي او ډېر مشکلات جوړ دي.
2: په افغانستان کې هم د باروړونکو موټرو د شرکتونو سیختنان وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ لبندېدو وروسته لوی شمیر لارې چلوونکي، کلینران او د موټرو سیختنان بیروزګاره شوي. په ځنګړی توګه هغه چې مخکې پاکستان تسکاره، نور مدني توکي، تازه میوه او سبزیجات لیکدول. د افغان باروړونکو ترانسپورتونو د ټولنې مشر اکرام خان وایي د دې ټولنې څخه باندې 9000 لارویو پاکستان ته توکي لیږدول چې اوس د لارو د بندېدو له امله ډیری چلوونکي او نور له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دي.
3: لکه څنګه چې تجارت ستونزه جوړه ده، داسې یو په یو لس داسې موټروان ته ستونزه ده، د مالک ته ستونزه ده، کلندر ته ستونزه ده. دومره تاوان چې ترانسپورت په دې شپږو میاشتو کې کړی ده، په دې شپږو کالو کې موږ دومره نقصان نه ده کړی. دی یو ګاډي به درې څلور کاله ساتل، اوس هغه ټول ستونزه سره مخ دي.
2: د پاکستان لخوا په بیا بیا د لارو د تړل کېدو په کراچۍ او نورو بندرونو کې د افغان سوداګرو د توکو ایسارول، د تعرفو لوړول او د موټر چلوونکو او کلینرانو لپاره د ویزو حتمی کول هغه نورې ستونزې وي چې د لارو له بندېدو د مخه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پام وړ کمه کړې وه. یادونه ده چې ګڼو افغان سوداګرو د ایران د چابهار، بندر عباس او د منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې سوداګرۍ ته مخه کړې ده.
1: همکاره مې شازیا سنگروال و. د باروړونکو لارې موټرو یو شمیر چلوونکي او څښتنان چې اوس هم په خیبر پختونخوا حالت کې ژوند کوي وایي د سوداګرۍ پر مخ د تورخم لارې له بندېدو راهیسې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي، ان تر دې چې د نیول کېدو له ویرې له کوره بهر نشي.

0: تلای دوه تنو موټر چلون کو د خپل ستونزو په اړه بي بي سي ته وویل.
1: دمانم اجي جان تکلیفونه زه ډیر دي چې لارې باندې سوي دي لتا کرس کول بل کرس کول پمپ والا کرس کا راخلای خورای موټر چې ولاړی ترانسپورټ ولاړی یو روپی نسته دکاندارانو قرضدار دی وټل والا قرضدار دی سپیر پارت والا قرضدار دی پمپ والا قرضدار دی ډرایور اته دی کلینډر قرضدار چې ډرایور گاډیونه چلیږي چی به ورکو ټول مشکل سره مخ دی مګ الله تعالی دا رزق ل ترانسپورټ سره تړلی پیدا کړی دا چې ترانسپورټ و درې د نو اوا و درې دا نو دی مګ کاروبار هم ټول درې
2: مګ نوم نیاز ولی ته ګیر بن سوی دا او شپله مې سره شپه گاډی دی او دلته قرار ولاړیو او ولا کم تیګه پتیګه می خې دلته ولاړیو کاروبار نستا چې په کور نه راوځو پلس هم جکی ابل پرون نه ابل پرون نه ورارو چت کړیو دینه درېش په مخ کې دوه ورونه می چت کړیو جیلو ته وړیو بیا ملته پنځل شپې په جیل کې وکړې لکه پاسپورت ویزا او هر شی په لاس را سره دي چېلته جشت پیش کړو ویزا او پاسپورت مرته کو د پنځل شپې مر باندې وکړلې بیا یې هایر کړل او یو 15-15000 روپۍ هم راښکلاړې او خلکو نه پیسې را قرضو او سبزیان په بل چا باندې را غواړو دکانونه سبزی مبزی را تراوړي مخ خپل ولا کله کورم وتاي سو گاډي هم ټول ولا دی او کارځي خو پیسې نه سره سره
0: په خیبر پختونخوا کې مو د لارې چلوونکو خبري اوریدي دا بي بي سي دا د می اتمه د تلسمیا ناروغي نړیواله ورځ وه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د درملنې د څو مرکزونو د جوړولو پلان لري. دغه وزارت وی چې دا مهال په افغانستان کې ل 15000 څخه ډیر کسان د دې ناروغي په شدید ډول اخته دي او په هرو څوونو کې باید دغه ناروغانو ته وینه ورکړل سي. ډاکټران وی د دې ناروغي د مخنیوي لارې اسانې دي ګړی توګه له واده وړاندې یو لړ طبي معاینات چې دوی باید یا هغه جوړې باید دغه معاینات ترسره کړي ترڅو د دغه ناروغي په مخنیوي کې ورسره مرسته وسی. نور حال له کابل سمي الله مسازي وړاندې کوي.
3: افغانې خو یو جن ټول جن مې کوم چې ورا ولګم زبر مدرسې
4: د کابل اوسیدونکو رقیا ډیر لس کلن ده او د خپل خواږه عمر د ټولو کلنو په وګدو کې ل تلاسیمیا ناروغي کړيږي. کورنۍ تیر کال له پاکستان راستنه شوی او اوس دلته کابل کې هر دری اونیو کې یو ځل روغتون ته ورځي چې وی نه ورکړي
3: او ورور مې د ور کوټه یو کال یو کال هغه ته لسمې دي دا نه راست زه ما چې زز جوړا یم هم د قصلې دی
4: روقیا یو له هغه زرګونو افغان ماشومانو د چې په تلسمیا ناروغي اخته ده. دا یو ارسي یا جنټیکی ناروغي ده چې د وینې د اختلال عمل رامسته کیږي. د همدې ناروغي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې وغونډه هم جوړه شوې و ترڅو خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړل شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې لک تر لګه 2000 کسان په دې ناروغي اخته دي او 15000 یې د دې ناروغي په شدید ډول اخته دي. د عامه روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر وحدت الکوزی وایي د محل یوازې په کابل کې 1500 ناروغان رسمن سب شوی.
5: د نړیوال ارقامو په اساس په ټوله دنیا کې 5% انسانان د هیموګلوبین د غیر نورمال جوړښت درلودون کړي. کچیر ته دغه 5% ناروغان په خپل کې سره واده وکي به دغه څه کوچنی چې هغه چې د دې لوړه هغه برخه چې دغه تلسیمه ده بدبختانه د دوه کوچنیان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي.
4: د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال د تلسمیا سره د مبارزې لپاره په هرات کې یو ځانګړی روغتون جوړ شوی او ټاکل شوی پراتلونکو کې د مرکزی وینی بانک کې د تلسمیا ضد یو مجهز مرکز او همدارنګ د اندرا ګاندی د ماشومانو پر روغتون کې یو جلا مرکز جوړ شي. ډاکټر انوایی د نورو هیوادونو پرتله افغانستان کې د تلسمیا ناروغي لپاره کافي هڅې نه دي شوي. د دوی په وینا د دې ناروغي مخنیوي اسانه او شونې دي. لدی ډلې دوی له واده وړاندې د خاوند او میرمنې د وینې معاینه ته د وقایي د وی ډيري اسانه لارې په توګه اشاره کوي.
0: د سمي الله مسازي راپور تا غوښوي په بریتانیا کې د سیمې ټاکنو د پایلو په اعلان سره د ښکارا سوچې په لومړي ځل درې افغان میرمنې شهيره کریمي پیمانه اسد او رابیه نسیمی د ټاکنو کې بریالي شوې دي. دغه درې وړ میرمنې د کارګر ګوند استازو په توګه په دغه ټاکنو کې بریا ته رسیدلې. دوی هله خودلې چې بریالي توبې نور افغان میرمنو ته هم یو الهام ورکړي. د بریتانیا سیمې ټاکنو کې دوه دودیز لوی

0: ګوندونو کارګر او مفزکار یو شمیر کاندیدان ناکام سوال خو د کډوالۍ ضد ریفورم یو کې ګوند ډیر څوکۍ وګټلې. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمل بیا ویلي که څه هم کارګر ګوند ډیر څوکۍ بایللې، خدای به لخپل دندې استعفا ورنکړي.
1: دهقان له بزګرانو اورو
2: څاس کې وبکول کنه د زراعت لپاره د بوټو د لپاره ډېر ښه سیستم دی، ځکه د وبو زیات به خې کمیږي.
1: کارپوهان غږو
3: ما سپارښتنه ده چې بزګران د دایو د زده کړې او د تلپاتېوالي یو نوې فرصت دی وګڼي.
1: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو
4: نن په بازار کې یو من سره مڼا
1: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستان له 9 تر 9 نیمو بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
0: دا لندن د تاسیس موږ غل بی بی سی اوري. د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي اسرائیل او پاسوال کې هوایي بریدونه کړی دي. دغه رسنۍ په خبره هلته د اسرائیل لخوا د څو کلیو خلکو ته د وټو خبرداري ورکړل سوی او بیا ورسته دا گزارونه په داسې حال کې وسول چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ لا هم اوربند په خپل ځای پاتې. راپورونه وایي دغه بریدونه په زریر یا اخر ورسته لاغه وشو چې د اسرائیل او پاوز ویل د حزب الله وسلوال ډلې پر ضد په عملیات وکړي. راپورونه په خبره ځینې هغه سیمې چې هیڅ یادې سوي نوي هم په نخسي بيدي. په بل خبر کې د بحرین د کورنوي چارو وزارت وایي یو څلوېخت کسان د ایران له انقلاب ساتو ځواکونو سره د اړیکې د لرلو په تور نیول دي. دغه وزارت وایي پر نیول شوو کسانو د دې په خبره د ایران له ښکاره یرغل سره د خواخوږي خودلو تور هم پورې شوی دی. لسیزو رئیس د نارنج ګل دودیزه مشاعره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ترسره کیږي. دې مشاعرې ته له لرې ځایونو د هنر لیوال او شاعران ورسی. د نارنج ګل مشاعرې سره لیدي چې کله ناکله پرې د سیاستونو سیوری خپور وي او هنري اړخ یې یو څه کمرنګه وي، نو خو بیا هم د دغه دودیزې میلې او مشاعرې دوام همداسې ساتل سوی ده. راځئ له شکیبا حبیب نه واورو چې ولې سږنۍ مشاعره د وري پر ځای د غویې په میاشت کې وشوه.
1: نارنج گل په زمزمو او ترانو دا افغانستان دا نامی مشایره دا ور دوری میاشت پر ځای د غوایی په نیمایی که وشوه. تر دیره د طالبان و حکومت په ننګه نظمونه واورول شول. ټول شیرونه د اطلاعات او کلتور د ولایتي چارواکو له ټینګ څار تیر شوي، نو ځکه ځینو شاعرانو ورتک ته زړه نه وښه کړی چې ویل یې د خوښې شعرونو ویلو ته نه پرېښودل کیږي. هغه څه چې له لویه سره ټولنیزو چارو کې میرمنې په نه شمېر دي دلته هم نه وي. د پاکستان او افغانستان کړکېچ له امله د پښتونخوا شاعرانو هم ګډون نه و کړی. ښایي له هنري پلوه به په ټول پوره شاعرانه راټولېدنه نه وه، خو ډېرې دې ته خوښ دي چې د دې تاریخي میلې او مشاعرې بهیر روان ساتل شوی.
0: زموږ همکار شکیبا حبیب د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړی علي بلال په امریکا کې د نیویارک پرو سیالیو اتلولي ګټلې. دغه افغان لوبغاړی په دې سیالیو کې په خپلې ننداري خپل پیاوړي سیالان په ځانګړي توګه برازیلای ایډوارډو پالمیرا شاته کړ او دویم ځل د دغه معتبرې نړیوالې سیالۍ اتل شو. په دې سیالیو کې علي بلال لومړی مقام خپل کړ او د برازیل ایډوارډو پالمیرا دویم ځای خپل کړ او د انډونیزیا ایسای کسک دریم شو. بلال تر دې وړاندې هم د نیویارک پرو سیالیو اتل ولی ګټلې وه. علي بلال همدارنګه د 2024 کال د ارنولد کلاسیک د اتل ولی لقب هم له ځان سره لري او په 2024 او 2025 کلونو کې د نارینهو د فزیک په کټګوري کې د مستر اولمپیا په معتبرو سیالیو کې دوه ځلې د دویم مقام ګټونکی پاتې شوی. دویمه سترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام ابراهیم امیری او ماشا سیاحیا تاسو ته جوړه وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه وقت بھائی.